0: Okay, now.
1: Ngaya ya, ngaya ya, muma wange. Ngaya ya, ngaya ya, muma wange. Ngaya ya, ngaya ya, muma wange. Ngaya ya, ngaya ya, muma wange. Ukandoge sense koyensi muma wange. Obunku.